LAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月19日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。本年7月度の卸問屋インフレ率 0.8% となりました。ハビエル・ミレイ大統領は本年7月度の卸問屋インフレ率は 0.8% となったと、このインフレ率がゼロで始まることを歓迎するコメントを出しました。6月度の卸問屋インフレ率は 1.1% となり、そして7月度は長い間待っていたゼロで始まる 0.8% となったと、ハビエル・ミレイ大統領は発表しています。このように卸問屋インフレ率はこの今月の今年の7月までの間 31.1%、 来年の、昨年の7月から今年の7月までの間通算 31.1% の卸問屋インフレ率となっています。そしてこのように長い間待たれていたゼロで始まるインフレ率、ようやくこの卸問屋インフレ率で本年7月度このインフレ率が 1% を切り 0.8% となったと、喜ぶコメントをハビエル・ミレイ大統領は自身のアカウント、ソーシャルネットワークのアカウントで発表しました。

では次のニュース。チリとの国境通過所、メンドーサ州の国境通過所クリスト・レデントールが34日の閉鎖の期間を経て再開となりました。大雪でメンドーサ州のアルゼンチンとチリを結ぶ国境通過所クリスト・レデントールは34日にわたって閉められていましたが、それがようやく開かれ、アルゼンチンとチリを結ぶ重要な、この国境通過所がオープンされました。そしてこれまでこの大型トラックなど34日の間足止めを食らっていたものが、アルゼンチン側には3400台の大型トラックが、そしてチリ側には1600台の大型トラックが

足止めを食らっていましたが、今日この34日のこの閉鎖期間を経て、今日はアルゼンチンより、チリ側より1420台の大型トラックがアルゼンチンへ入国しました。このように一気に全ての大型トラックが入るわけではなく、日に日にこの今まで溜まっていた通行止めをとなっていた大型トラックがチリへ、そしてアルゼンチンへ向けて通過することになっています。そしてチリとアルゼンチン側の国境通過所のスタッフらは、火曜日、水曜日、そして木曜日、まずはチリ側よりアルゼンチンへ入国する大型トラックが通過することになっており、そして金曜日と土曜日は反対側の、アルゼンチンからチリへと向かう大型トラックが通行することになっています。この豪雪のため閉鎖されていたものが、ようやくこの雪が取り除かれ、大型トラックが交通しても安全な状況になったと発表されています。

続いてご紹介するニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問へ向けての準備が始まりました。本年11月度予定されているローマ法王レオン14世のアルゼンチン訪問に伴い、アルゼンチンとバチカンとの間で正式な会合が行われ、準備開始となりました。バチカンよりは代表団一行が先駆けてアルゼンチンに着き、さまざまな、ローマ法王レオン14世のアルゼンチンでの活動、アルゼンチンにおけるセキュリティ、そして流通、移動、そしてすべての運営、そしてローマ法王のアルゼンチンでの日程に関連するそのプレスに関しての会議が持たれました。これが第1弾バチカンよりの代表団が第1弾がアルゼンチンに着いたことで、そして8月の30日バチカンよりの第2弾の代表団が到着し、またこのローマ法王のアルゼンチン訪問に対しての作業が煮詰まっていくと見られています。これまで決定しているのは、ローマ法王はアルゼンチンを訪問し、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州のルハン市のルハン大聖堂を訪れ、そしてコルドバ州も訪れることになっています。そしてブエノスアイレス市では、ブエノスアイレス市の真ん中にあるスペインモニュメントの下で大きなミサが予定され、そしてブエノスアイレス州のルハン大聖堂でも大型ミサ、そしてコルドバ州では同じく開けた場所で大きなミサが行われると見られています。そしてローマ法王レオン14世に同行して、世界各国より80人を超えるジャーナリストの一行もアルゼンチンを訪問し、この訪問をすべてカバーすると見られています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市のアイデンティティという写真展が開かれることになっており、その作品が応募されることになっています。このブエノスアイレス市のアイデンティティという写真展は毎年ブエノスアイレス市銀行が開催して行われるもので、今年もこの27年間と同じようにこのブエノスアイレス市のアイデンティティというタイトルの写真展が開かれることになっており、その作品の公募が始まっています。その作品は9月30日まで送ることが可能となっており、そのため送り先のインターネットのサイトへ送ることでこの公募が行われることになっています。そして公募された作品は、まずは最優秀作品3点が選ばれ、そしてそれプラス17の写真にも賞が贈られることになっています。そしてこれらの賞を受けた作品はブエノスアイレス市の、アーカイブスに保管されることになっており、ブエノスアイレス市のアイデンティティとして保管されることになっています。

続いて聴いていただきます一曲、アセール・ウン・ポエンテ、ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は7度で、日中予想されている最高気温は13度となっています。そして体感気温は実際の気温よりも1度高い14度、気温は高く感じられ、 UV 指数は今日4中レベル程度となっています。そして東から西へ向けて時速6キロの風が吹いており、時速14キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時27分。視程は 20km。視界は極めて良好。湿度は 67%。気圧1022ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中、お天気。そして今日の夜も、ほんのり曇り始めて、明日の早朝雨との予報が出されています。そして明日は雨の予報が出ていますけれども、明日は今日よりももっと暖かく感じられる日になりそうと予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら6つの言語での番組はすべて毎日更新されるものとなっており、毎日更新されないのが過去の番組または過去の特別番組の再放送が行われているフランス語そしてドイツ語の番組となっています。そして第世界に向けてアルゼンチンの放送はトータル8つの言語で番組を放送していることになっています。これらの番組、毎日更新されるものまたは過去の番組が再放送のもの、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

ではスポーツニュースご紹介するのはテニス。アメリカの行われているシンシナティマスターシリーズでアルゼンチンのティアゴ・ティランテ選手大活躍をしています。このシンシナティマスターシリーズでティアゴ・ティランテ選手はノバック・ジョコビッチ選手を退け、そしてマーティン・ランダルーセ選手も退け、順調に進んでおり、今日は世界ランキング第16位のヤクブ・メンシック選手と対決し、準々決勝進出を試みています。この試合はまあもう現在はもう行われていることとなっています。この結果どのようになるんでしょうか。世界ランキング第5位のノバック・ジョコビッチ選手を破り、そして世界ランキング第67位のスペインのマルティン・ランダルーセ選手をも破り、このティアゴ・ティランテ選手はこのシンシナティマスターシリーズ準々決勝進出を、試みることになっています。そしてこのシンシナティマスターシリーズ最後にアルゼンチン選手が準々決勝まで進んだのは2018年のこと。当時の世界、ランキング、まあ、トップ10入りを、試みていたホアン・マルティン・デル・ポトロ選手がこのシンシナティマスターシリーズアルゼンチン人選手として準々決勝へ進んだ最後の選手となっています。2018年のことでも本当にだいぶ長い時間が経っているので、まあこの2026年度のシンシナティマスターシリーズでアルゼンチン選手ティアゴ・ティランテ選手の姿が準々決勝で、見られると大変楽しいことになると思われます。今日はこのヤクブ・メンシニック選手、世界ランキング第16位のヤクブ・メンシック選手との対戦となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、テニス。アメリカのシンシナティマスターシリーズでアルゼンチンの選手ティアゴ・ティランテ選手準々決勝進出を、試みる

では続いて聴いていただきます1曲、 Cuando hacemos el amor、 マリア・ベセーラ、若手女性アーティスト、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
3: ラエアルゼンチンインディベルト。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月19日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Try Argentina 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina ao mundo

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界
1: Rai, Argentina vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina ao mundo

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina to the world.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Uruguay, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
0: RAE,

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月20日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、政府は鉄道ベルグラーノ貨物船民営化のための入札を行うと発表しました。この鉄道ベルグラーノ貨物船民営化のため、政府は入札、民営化のため入札を発表しました。そしてこの民営化、約50年にわたって行われると述べ、ベルグラーノ貨物船の他にも、サンマルティン鉄道、そしてウルキッサ鉄道もこの同じ入札、民営化されるための入札に入ります。そしてこれらベルグラーノ貨物船、サンマルティン船、ウルキッサ船の鉄道の船、トータル7594キロの鉄道線路が入ることになっており、この7594キロの鉄道の距離はアルゼンチンの16の州を結ぶことになり、またこれらの鉄道はブラジル、ボリビア、チリ、パラグアイ、そしてウルグアイの国境境、またこれらの国々へ向けての輸出するため、船舶での輸出も試みるため、これらの国々へ向かう港へ向けてこの線路が引かれ、そしてその線路の管理もすべて民営化されることになっています。そしてトータルの、総距離、鉄道総距離は 7594km になると見られています。そしてそのためにはこの、線路を新しくするだけでも最低でも20億ドルの投資が必要とされると見られています。そして1970年代よりこのベルグラーノ貨物船の主な、用途はアルゼンチン全国で行われる農業、その農産物の輸出となっており、そしてこの1970年代と比べて現在の方がこのベルグラーノ貨物鉄道を使っての輸出量、その1970年代と比較すると現代の方が減っていると発表されており、これらをすべて、輸出に向けて活発化されるためにもこの民営化が必要となり、これらの鉄道のラインの民営化のための入札が行われる。そしてその年期は50年間として、特にベルグラーノ貨物船が大変重要になってきており、そしてそのため、民営化、そしてベルグラーノ貨物鉄道の活性化のために民間企業がこの鉄道事業に参入し、この多額の投資を行い、貨物鉄道だけではなくアルゼンチン全国の鉄道の、鉄道の活性化に向けてもつながるものになると発表されています。

続いてご紹介するニュース、アルゼンチン南西部ネウケン州のバカムエルタシェールガス田で大型の投資が行われるとルイス・カプート経済大臣は発表しました。アルゼンチン南西部ネウケン州に位置するバカ・ムエルタ・シェール・ガス田で大型の投資が64億ドルに上る投資が行われると発表が、ルイス・カプート経済大臣により発表されました。そしてこの大型投資により直接雇用3100に上る直接雇用、そして非直接雇用4800の、雇用が生まれると発表されています。そしてこの大型投資により毎日7万バーレルの石油が生産されることになると発表されています。

では続いて聞いていただきます1曲はラ・ウルティマ・コッパ、アルフレード・デ・アンジェリス・タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するニュース、アルゼンチンの学校で生徒が携帯電話であまり勉強に集中できないことから様々な試みが行われています。そしてそのこの携帯電話対策として現在、行われているのが、この携帯電話をマグネットタイプのカバー、マグネットタイプのカバーで包み込み、そして生徒たちの気が紛らわされないようにすること、この方法がこのマグネットタイプのカバーで携帯を包むというのはヨーロッパ、アメリカなどで行われており、それをまあアルゼンチンでも同じようなことではないですけれども、それをこのヨーロッパやアメリカで行われているこのマグネットカバーで携帯を包むということは、ウルグアイ、そしてアルゼンチンの10の小学校、10の学校で

では次のニュース、エルニーニョ現象対策委員会が設置されています。気象現象エルニーニョに対処するための委員会が立ち上げられ、全国の州知事らも参加し、全国レベルでネットワークが作られ、このエルニーニョ現象で大量降雨などに対処、そしてこの大量降雨による冠水なども起きると予測され、これら大雨そして冠水などに対しての対策が州ごとに取られるわけではなく、全国でもちろん全ての州がつながってこのエルニーニョ現象に対して国として対応していく考えが発表されています。そしてそのためそのスタッフらの研修なども行われていると発表されています。

続いて聴いていただきます一曲。Que nadie sepa mi sufrir. アリエル・ラミーレスでどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、ほんのり曇って明けています。午後2時26分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は9度、そして日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、西から東へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い14度というのが体感気温で、低く気温が感じられます。そして今日の日の出の時間は7時26分、視程は 33km、 視界は極めて良好、湿度は 54%、気圧1012ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中この曇り、そして時々晴れというお天気で、同じようなお天気明日、そして週末もこの同じような、今日と同じようなお天気、曇りまたは曇り時々晴れというお天気が予報として出されています。そして週末、明日からですね、週末にかけて最高気温がまたぐっと下がり、12度13度まで下がると予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組は毎日更新されるもので、これら6つの言語にプラスしてドイツ語とフランス語の番組、過去の番組、過去の特別番組が再放送されるものとなっています。そしてトータル8つの言語での番組放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl@gmail.com、 スペルは qsl@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲、ドンデバン、ディエゴ・トーレスというシンガーソングライターで、どうぞお聞きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はフィールドホッケーです。現在ベルギー、そしてネザーランドで行われているフィールドホッケー男子、フィールドホッケーワールドカップ、アルゼンチンの選抜はニュージーランドの選抜と対戦し、グループ予選最後の試合でニュージーランドと対戦し、7対1と圧勝し、グループ予選を突破し、ベスト8に進出しました。7対1という、絶対的な、完勝でニュージーランドに勝利し、グループ予選最後を飾りました。そしてベスト8に進出し、次の対戦相手はもう決まっています。次の対戦相手は土曜日に対戦します。英国との対戦、この英国は D グループをトップで通過したチームです。そしてこの土曜日の後、来週の月曜日にはインド、このグループ D、第2位で、このグループ予選を突破したインドと対戦することになっています。このように、アルゼンチンの男子フィールドホッケー選抜、このワールドカップ初戦で日本と対戦し、3対0で、これも完勝しました。そしてその後ネザーランドとの対戦で3対1と敗れてしまいましたが、このグループ予選最終試合で7対1という結果で7対1という結果でこの最終試合を勝ちました。ニュージーランドを7対1という完勝で破り、ベスト8に進出したアルゼンチンの選抜、次の対戦相手英国、そしてインドと決まっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは男子フィールドホッケー、ネザーランド、そしてベルギーで行われているワールドカップで、アルゼンチンの選抜は順調に勝ち進んでベスト8に進出したというニュース、皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲はアベジャネーダブルースマナルというロックバンドで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月20日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界.
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo. 城市音乐的革命，新生代，米洛J。

0: Argentina面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン。

0: trae Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界.
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。